0: आशा भोसले यांच्या स्वरातील या गीताबरोबरच गीतबहार हा कार्यक्रम इथे समाप्त होता. या कार्यक्रम आपण ऐकला आकाशवाणी मुंबई केंद्राच्या अस्मिता वाहिनीवर. यानंतर दिल्ली केंद्रावर संस्कृत समाचार.
1: इयम आकाशवाणी. संप्रति वार्ता श्रूयंताम प्रवाचिका मुदिता वेतालह. आदौ मुख्य वार्ताः. नागरिकेषु देशभक्ति भावनां वर्धयितुं राष्ट्रैक्यं सुदृढं कर्तुं भारतस्य सांस्कृतिक परंपरां प्रोत्साहयितुं च हर घर तिरंगा इति अभियानं संपूर्ण देशे आचर्यते. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाहः अवदत् यत् औपनिवेशिक कालस्य नियमान् निरस्य मोदी सर्वकारेण आनीताः त्रयः नूतनाः आपराधिक विधयः मुख्यतः त्रिषु स्तंभेषु प्रौद्योगिक्यां समय सीमायां विश्वासस्य च उपरि आधारिताः सन्ति. केंद्रीय अन्वेषण अभिकरणेन केरल राज्यस्य मलप्पुरम जनपदे अवैध विस्फोटक राशि ग्रहण प्रकरणे अपरः आरोपी निगडितः. अपि च भारतीय बैडमिंटन क्रीडिका अश्मिता चालीहा कोरिया मास्टर्स षड्विंशतिः स्पर्धायां विजयं प्राप्तवती. अथ वार्ताः विस्तरेण. नागरिकेषु देशभक्ति भावनां वर्धयितुं राष्ट्रियैक्यं सुदृढं कर्तुं भारतस्य सांस्कृतिक परंपरां प्रोत्साहयितुं च हर घर तिरंगा इति अभियानं संपूर्ण देशे आचर्यते. अनुक्रमं पंचमे वर्षे आयोज्यमानं एतत् अभियानं द्वाविंशत्यधिकद्विसहस्रतमे वर्षे प्रारब्धः आसीत्. यद्धि अधुना देशस्य बृहत्तमेषु जनसहभागितापूर्णेषु अभियानेषु अन्यतमम् अभवत्. अस्य उपक्रमस्य उद्देश्यं नागरिकेषु राष्ट्रध्वजस्य आरोहणाय तेषु देशभक्तेः राष्ट्रैक्यस्य भावनायाः च संवर्धनम् अस्ति. सहैव नागरिकाः भारतस्य सांस्कृतिक परम्पराम् उत्सवपूर्वकं सम्मानयेयुः विविधासु गतिविधिषु सहभागितां स्वीकुर्वन्ति इति. एतदर्थं तेभ्यः प्रोत्साहन प्रदानम् अपि हर घर तिरंगा इत्येतस्य अभियानस्य उद्देश्यभूतम् अस्ति. अवधेयं यत् अस्य वर्षस्य अभियानस्य विशेषं महत्वम् अस्ति यतः इदं भारतस्य राष्ट्रगीतस्य वन्दे मातरम् इत्यस्य सार्धैकशततमस्य वार्षिकोत्सवेन सह सम्बद्धम् अस्ति. अनेन राष्ट्रध्वजः राष्ट्रगीतं च देशभक्तेः अद्वितीयोत्सवे एकत्रम् आनयतः. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाहः अद्य पुडुचेरी नगरस्य मुरुगा थिएटर सिग्नल इत्यस्मिन् स्थले हर घर तिरंगा यात्रायै हरित पताकां प्रदर्शितवान्. अत्रावसरे उपराज्यपालः के कैलासनाथनः पुडुचेरी